Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou an vi voyaje.

Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apren a love, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse Yon ki yeve ou anvi voyaje Yon ki yeve ou anvi partaje Yon ki yeve ou mwen yon progresyon Yon ki yeve ou mwen yon korizyon Yon ki yeve ou